bese ngifunda basuqeda ukubhala uthumele lapha kumina bese ngifunda ngapha uthumele kule nombolo WhatsApp number 062 315 1986 ngena kulo moya 083 342 3970 noma 083 342 2391 bayavuswa abantu.